Ika sinkora shna 45 minutu shna ngala maneka shtome itavelo na shushinka makuva ikuma amatimu ya siku.